0: Lurjeng anjing kasiangnakeun komdangu, masih kena di sarangan di Propater RRI Bandung dina acara gelar kawih pasundan anu dina dengat ayeuna dinten Jumatnya di sarangan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami nyarenga duwi katebu 11 engke.
1: Propat, suara budaya Bandung.

Kaunangun di mana wayayana kantun sabara lagu deui aduh pro dangdut urang cekapkeun deui ka tabuh 17 satunuhun ka orang Cimaragang anu teu oleh manconya aki-aki leutik di Cidaun hatur nuhun wilujeng sonten kumeh kasadayana nya ke urang terasun kalang layung dina tabuh 17 mah.

0: meeting di RRI Bandung. Gerentes beja keur urang. Mangsa batin tagiwur, mangsa dulur ikhlas jadi batur.
1: Dunia teh hiji hiasan, jeung hiasan dunia anu pang endah-endahna, nyaeta istri soleh